I që godarin shëpe me këtë energia tja shande një misan dje ku Rosh bash Selavu golav keko fifi O hamu godarin Godarin veng radioj Na fan Se sere me keke na fan Se që dha Pe me këtë një misan dje bëjani bash keko fifi Do e vari am hatu bu në liskate Hehe Am të pyrës ken performanse Për blend bu Pejvek ingilisi njës një misan dje Godarin që e nëzam që e në karën bëkhulim Yani Piroz be Rodin selava dishine Ha sesere me serçave me amçun gund mala Kalo da khaza selava reis Vey sesere me doktore men Serçava Sesere me Rodin e delal Selava gulav işlere Spas ko Rodin ta ati telis kamın tamah şekir Hun heri heaven malbata Delalu benelhu qadir Bilen İca Rodin Em vê strane em taybet diyarish tibu jbote etken hem jbote hem lorin hem lavin Kerem ken gudar ken Em çün gund mala kalu Ses sere men